осранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

Музика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

Десь шукав собі долю, десь блукав серед ночі, загубив свою волю, як знайшов твої.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Музика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

0: Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.
1: Голові по колу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти, обираєш, ніби життя.

Ну, зрозуміло, моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: ти хочеш слухати? Радіо Калуш.
1: 107.4 FM.

0: Радіокалуш.
1: І це розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання, друзі! Просто зараз будемо дізнаватися, якою буде нинішня субота, 2 травня, за прогнозами синоптиків, а обіцяють нам хмарну погоду без опадів, температура повітря від 4 до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 73%, вітер переважатиме східний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 2 травня підіймалися 2012 року. Тоді було зафіксовано 30 градусів тепла. Мінімально опускалися 2007-го до -3.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа

0: Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Радіо Калуш.

Чого боятись, чого чекати? Поглянь в очі, поклич на танець. Тоді, коли на поле зникне світло, і душі відлетять далеко в небуття, чиїсь нові серця з'єднає літо в танець довжиною у життя.

торкайся шкіри, торкайся душі, ворожих в землю запиши. Та не погасне все, що має.

0: Ти вір в слова, які тобі говорять. Ти вір в думки, які тобі несуть. Ти мрій, що кожне нездійсненне слово тобі свій досвід принесуть.
1: Калуш FM.

Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.

0: Федик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
4: Реклама на Калуш FM.
1: Калуш FM.

Ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання, друзі! Просто зараз будемо дізнаватися, якою буде нинішня субота, 2 травня, за прогнозами синоптиків, а обіцяють нам хмарну погоду без опадів, температура повітря від 4 до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 73%, вітер переважатиме східний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 2 травня підіймалися 2012 року. Тоді було зафіксовано 30 градусів тепла. Мінімально опускалися 2007-го до -3.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон. Швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
5: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто почути саме зараз. Сьогодні у нас насичений ефір. 12 треків, серед яких як вже знані імена, так і зовсім нові проєкти, що тільки починають свій шлях. Будемо слухати та аналізувати те, як звучить сучасна Україна. Почнемо з нової роботи «Древо». Все йде по плану.
6: Тільки набираю
5: Тоді послухаємо Мірамі у реміксі від Гвоздіні. Вона.
7: Вона, як зіронька горить вночі.
5: Далі Алекс Джаз із треком «Живу».
8: Живу, живу, ридаю, живу, живу, смію.
5: Дует Олівія та Ілля Літай «Весна».
9: Я живу, літаю, знаю.
5: Калуш та їхнє пів «Серце на винос».
10: Серце на винос, забирай, що треба.
5: Олеся у реміксі від Енді Вакс. Ніч. Співоча та Блок Бейбі. Пелюстки. Тандем Марини Круть та онуки. Поясни. Оновлений Ван Гог. Не відлітай. Зайва із треком «Милий». Антон Кукрі та його «Пасма». Та гурт «Толока» і їхній фолк-рок-денс у реміксі «Чіно». Музики багато, час дорогий, одразу ж беремося до прослуховування.
4: Слухоманія.
5: Відкриває наш сьогоднішній огляд Максим Дерев'янчук. Він же «Древо». Артист презентує зовсім нову роботу «Все йде по плану». Дещо незвична річ від музиканта, який вже призвичає в нас до трохи іншого. Музична сповідь від хітмейкера. Слухаємо «Древо». «Все йде по плану».
11: Я

0: Це був Древо, в якого все йде по плану.
1: Слухоманія.
0: А у нашому списку далі трохи денсу від дівочого гурту Мірані. Дівчата презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким попрацював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Афрохаус – переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому. А тепер повертається у новому звучанні. Слухаємо пісню про перше кохання Мірані «Вона». Ремікс Гвоздіні.
2: Тихо.

Ремікс пісні «Мірамі» «Вона» від Гвоздіні. Продовжуємо ефір разом із Алекс Джаз. Його нова пісня «Живу» – це глибоке переосмислення цінності кожного моменту, в основу якої ліг вірш Павла Тичини, написаний ще у 1912 році. Це історія про прекрасність і водночас невимовний смуток нашого життя, які крокують поруч крізь століття. Особливого сенсу роботі додає і візуальна складова. Перед релізом слухачі надсилали артисту власні фото, які вони асоціюють із фразою «Я живу». Саме ці кадри реальних життєвих митей стали частиною відео до треку, перетворивши його на спільний маніфест про те, що попри все ми є, ми відчуваємо і ми продовжуємо свій шлях. Слухаємо Алекс Джаз «Живу».

0: Алекс Джаз з новою роботою живу.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія триває. Співачка Олівія оновила свою весну, яку створила в дуеті з Іллією Літай. Ідея спільної роботи виникла під час занять вокалом з відомим українським продюсером Джамо Євгеном Москаленком. Якось Олівія показала йому одну зі своїх пісень. Вони одразу ж записали її під фортепіано, аби в подальшому зробити аранжування та довести все це до повноцінної пісні. В процесі роботи виникла ідея запросити до співпраці Іллю Літай. Його вразив настрій пісні і те, що вона була створена людиною, якій на той момент було всього 10 років. Ілля запропонував свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня вперше була презентована кілька років тому, а тепер отримала нове звучання. Його і послухаємо. Олівія спільно із Іллею Літай. Їхня весна у версії 2026.

0: «Весна Олівії» та «Іллі літай». Попереду коротка перерва, після якої знову слухаємо нову українську музику. Ви на актуальній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Реклама.
3: На 107.4 FM.
4: Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
5: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
6: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Реклама на «Калуш FM».
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Повертаємося у слухоманію. Попереду черговий реліз від Калуш. Олег Псюк презентує пісню з характерною назвою «Пів серця на винос». Кожен із нас колись був у ролі такого кур'єра власних емоцій. Але, як кажуть самі артисти, не завжди знаходиться той самий покупець, який справді чекав на це замовлення. Історія про те, як важко часом доставити свою любов за адресою. Слухаємо «Калуш. Пів серця на винос».

0: Калуш та їхнє півсерце на винос.
1: Слухоманія.
0: Наступною слухаємо співачку та поетесу Олеся. Вона презентує ремікс на свій дебютний сингл «Ніч», створений у співпраці з відомим електронним продюсером Енді Вакс. Сама пісня «Ніч» з'явилася у переломний момент життя авторки, ставши відображенням її глибокого особистого досвіду. А ремікс від Енді Вакс переосмислює оригінал у новому ностальгійному звучанні. Це той випадок, коли електронна музика не маскує сенси, а лише підкреслює їхню нічну магію. Слухаємо Олеся та Енді Вакс. Ніч.

0: Ремікс пісні «Ніч» співачки Олесі, який створив Енді Вакс.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо дуетом, який об'єднав співоча та Блок Бебі. Їхня спільна робота «Пелюстки» – це тонка музична метафора вразливості та ніжності людських стосунків. Артисти розмірковують про те, як легко випадковим словом поранити щирі почуття. І водночас про те, як важливо берегти крихкий внутрішній світ. Пісня для моментів тиші та саморефлексії. Співоча. Блок Бебі. Пелюстки.

0: співочий блок-бебі та їхні пелюстки.
1: Слухоманія.
0: Далі ще один потужний творчий тандем двох знакових артисток нашої сцени – Марини Круть та Онуки. Пісня «Поясни» – це справжня зустріч бандури та електроніки із фірмовою сипілкою, де традиційні коди приплітаються зі звуками майбутнього. Як розповідає фронтвумен Онуки Ната Жищенко, ця композиція про найскладніше – про втрату близьких людей і той особливий внутрішній стан, який неминуче супроводжує такий болючий досвід. Це спроба знайти відповіді на питання, які часто не мають слів, і висловити через музику те, що неможливо пояснити простою мовою. Марина Круть, Онука, поясни.

0: спільна річ від Марини Круть і онуки. Поясни. Далі коротка пауза, після якої знову повертаємося у слухоманію за черговою дозою важливої української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову біля ваших вух, і далі у нас повернення легенди українського євроденсу – гурту «Ван Гог». Разом із Юра Ван Гог вони презентують оновлену версію свого класичного хіта «Не відлітай» у варіанті Summer Lounge 2026. Це не просто ремікс у класичному розумінні, а повне переосмислення пісні, яка вже давно стала частиною української поп-культури. Юра Ван Гог намагався зберегти впізнаваний емоційний код оригіналу, де додав йому свіжого звучання. Слухаємо «Міст між поколіннями». Ван Гог і Юра Ван Гог «Не відлітай».

0: оновлений хіт гурту «Ван Гог» «Не відлітай».
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі «Зайва» із піснею «Милий». Галина – особистість багатогранна. Вона не лише співачка, але й відома інфлюєнсерка та організаторка блогерських бранчів, яка об'єднує жінок навколо ідеї самовираження та краси, транслюючи сучасний образ українки. Яскравої, сильної та надзвичайно чутливої водночас. Її нова робота «Милий» поєднує традицію і сучасність. Слухаємо. «Зайва» – не зайва у нашому.

0: Це була Зайва із піснею «Милий».
1: Слухоманія.
0: А наступним слухаємо Антона Кукрі. Після років продюсерської роботи з великою кількістю українських і не тільки музикантів, Антон робить крок до сольної творчості з треком «Пасма». Це пісня, що виросла з випадкового диктофонного запису та рядка про кохання, подібне до вітру у пасмах волосся. Як розповів автор, він давно хотів повернутися до сольної творчості. Перебирав чернетки, демки і натрапив на цю річ. А тепер готовий презентувати її на ваш суд. Слухаємо. Антон Кукрі, його «Пасма».

0: Антон Кукрі та його пасма.
1: Слухоманія.
0: А фінальний акорд сьогодні ставить гурт «Толока». Команда зараз активно працює над новим альбомом, у якому обіцяє постати перед слухачами у зовсім іншому світлі. Два місяці тому музиканти вже презентували дещо з майбутнього матеріалу – пісню «Фолк, рок, денс». Як пояснила фронтвумен гурту Катерина, стиль, в якому працює команда – це суміш фолку, року та поп-денсу. Звідси і виникла ідея композиції. Катерина переконана, що саме цей трек стане символом зародження нового альбому та оновленого звучання «Толоки». Тому вони вирішили презентувати ще одну версію пісні – ремікс від Чіно, який додав драйвовій основі ще більше танцювального пульсу. Слухаємо початок великих змін. «Толока» – фолк-рок-денс, Чіно-ремікс. Я ж на цьому прощаюся з вами. У «Слухоманії» був Андрій Чиж. Сподіваюся, сьогоднішні новинки допомогли вам відкрити для себе нові грані сучасної української сцени. Слухайте своє, підтримуйте наших і пам'ятайте. Рідна культура є нашою силою. До зустрічі за тиждень.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: На 107.4 FM.
3: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
4: Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
1: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлей, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
5: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
6: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
5: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
6: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
7: Реклама на Калуш FM.
1: Радіо Калуш.

всі території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання, друзі! Просто зараз будемо дізнаватися, якою буде нинішня субота, 2 травня, за прогнозами синоптиків, а обіцяють нам хмарну погоду без опадів, температура повітря від 4 до 16 градусів тепла, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 73%, вітер переважатиме східний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 2 травня підіймалися 2012 року. Тоді було зафіксовано 30 градусів тепла. Мінімально опускалися 2007-го до -3.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон. Швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Де найбільший вибір підлогового покриття?
4: Звичайно, у «Підлоголенд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлоголенд». Підберемо все, що забажаєте.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй «Ескімос» новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
7: Реклама на Калуш FM.
8: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро». Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо Калуш ФМ. І сьогодні в програмі будемо говорити з вами про те, що нове покоління популярного Рено Кліо помітили на тестах. А тим часом водіям розповіли, за що українцям загрожує штраф у 50 тисяч гривень. Про це і не тільки, далі детальніше. Поїхали.
2: «Автопро».
0: Рено активно працює над шостим поколінням Кліо, одного з найуспішніших автомобілів у Європі. Нещодавно нову модель помітили під час дорожніх тестів із суттєво зменшеним камуфляжем, що свідчить про перехід до завершального етапу розробки. Нове покоління Кліо стане повністю переробленим автомобілем, хоча збереже впізнавані риси попередників. Попри успіх електричного Рено 5, компанія не має наміру відмовлятися від Кліо. Цей хетчбек B-сегмента залишається ключовим елементом стратегії. Рено, зважаючи на високу конкуренцію в цьому сегменті, виробник прагне зберегти позиції серед найпродаваніших автомобілів Європи.

стилістиці бренду. Автопро. Європейський автомобільний ринок демонструє ознаки сповільнення. Згідно зі звітом, у першому кварталі 2025 року реєстрації нових авто в країнах ЄС зменшилися на майже 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з березнем 2024 року спад становив 0,2%. Частка електромобілів у загальному обсязі продажів склала 15%, що означає приріст на 3% у порівнянні з минулим роком. Проте ці результати не виправдали очікувань виробників. Водночас гібридні авто продовжують зміцнювати позиції, їх частка досягла аж 35%. За перший квартал 2025 року в ЄС було зареєстровано 964 тисячі нових гібридів. Попит на бензинові автомобілі у Європі суттєво знизився, падіння склало близько 20%, а їх частка на ринку скоротилася до 28%. Автопро. В Україні за деякі порушення правил дорожнього руху передбачені особливо великі штрафи. Наприклад, за використання незаконно встановлених номерних знаків військових, поліції, дипломатичних представництв чи інших спецслужб штраф становить 2,5 тисячі гривень. Якщо водій вчиняється порушення повторно протягом року, сума зростає до понад 5 тисяч гривень. Перевищення швидкості більш ніж на 50 км за годину карається штрафом у розмірі 1700 гривень, а втеча з місця ДТП – це 3400 гривень. Окремо карається встановлення або використання на авто спеціальних світлових чи звукових сигналів без належного дозволу. За це передбачено максимальне стягнення в розмірі 8,5 тисяч гривень. Водії, які керують транспортом без відповідного права, також ризикують штраф, становить 3400 гривень. Така ж сума передбачена, якщо власник дозволив керувати авто особі без прав. Більш суворе покарання передбачене для тих, кого вже було позбавлено права керування. Якщо така особа повторно сідає за кермо, штраф сягатиме 20 400 гривень. А в разі ще одного порушення протягом року – 40 800 гривень. Разом із позбавленням прав на 5-7 років та можливим вилученням транспортного засобу. Найбільші штрафи стосуються керування в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння. За перше порушення – 17 000 гривень. За повторне протягом року – 34 000 гривень. А якщо ж водій двічі вже був покараний за подібне, третє порушення обійдеться в 51 тисячу гривень. Окрім цього, штраф у 34 тисячі гривень можуть отримати ті, хто після ДТП або після зупинки поліцією вживає алкоголь, наркотики чи заборонені препарати до проходження медогляду або до звільнення від нього. Таким чином, законодавство передбачає сувору відповідальність за дії, що становлять найбільшу загрозу для безпеки на дорогах. Автопро. Наразі все, ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Щось ти у своєму речі зачастив.

0: Виробник меблів «Лір». Село Зверичів, Рожнятівський район. Телефон 098 133 08 66.
1: З перших рук

0: Марка Федик.
1: Ваш дім, ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною аварійні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
2: Чого авто твоє знову стукає, як барабан?
3: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
2: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
4: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
2: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
4: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
5: Реклама на Калуш FM.
0: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання, друзі! Просто зараз будемо дізнаватися, якою буде нинішня субота, 2 травня, за прогнозами синоптиків, а обіцяють нам хмарну погоду без опадів, температура повітря від 4 до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 73%, вітер переважатиме східний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 2 травня підіймалися 2012 року. Тоді було зафіксовано 30 градусів тепла. Мінімально опускалися 2007-го до -3.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа

0: покупки, класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Калуш FM.

0: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям. Вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
1: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
2: Реклама на «Калуш FM».
0: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

Цікаві факти. Сьогодні у рубриці «Цікаві факти» про те, що археологи виявили затоплене місто у Туреччині, які унікальні знахідки збереглися під водою, про це далі. У південно-східній частині Туреччини археологи виявили під водою давнє місто віком близько 2400 років. Йдеться про поселення, що нині перебуває під водами озера Дічле-Дамба, де збереглися цілі квартали з гробницями, мечеттю та релігійними школами. Як повідомляють у дослідженні університету Діджле, більшість споруд збереглися майже без суттєвих пошкоджень. Фахівці пояснюють, що саме тривале перебування під водою без активного людського втручання допомогло зберегти архітектуру у хорошому стані.

0: Територія, де розташоване затоплене місто, має давню історію. Район Егіл у долині річки Тигр у різні епохи був заселений різними цивілізаціями – від хетів до османів. Водночас археологи наголошують на ризиках для пам'ятки. Коливання рівня води, накопичення мулу та природна ерозія можуть поступово пошкодити залишки міста. Саме тому науковці закликають до проведення повноцінних підводних археологічних досліджень, задокументувати об'єкт, вивчити будівельні матеріали та краще зрозуміти спосіб життя людей, які там мешкали. Ось такі цікавинки знаходять у світі. Залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107.4 та 104 FM.
1: Цікаві факти. Калуш FM.

0: цей день в історії. Машина часу.
1: Другого травня на календарі і сьогодні відзначається Всесвітній день тунця, Всесвітній день скрапбукінгу, День немовляти, а також Міжнародний день Гаррі Поттера. Також цього дня. 1312-го папа римський Климент V передав майно тамплієрів ордену госпітальєрів. 1611-го опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – Біблію короля Якова. 1817-го в Одесі заснували Рішельєвський ліцей. 1848-го у Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892-го в Києві запустили електричний трамвай. 1986-го, перемігши Атлетико Мадрид з рахунком 3-0, Динамо Київ завоював Кубок Кубків 1985-86-го. І 2014-го – протистояння в Одесі внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей. Ось таким було 2 травня в історії світу та України. Зокрема, залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM.
0: Цей день в історії. Машина часу.
2: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я. Меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія комфорту.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
8: Реклама на Калуш FM.
2: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: «Погода» на радіо «Калуш».
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦКуб, вулиця Ринкова, 3.
1: Подробиці на Юск.UA.
3: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
4: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: «Л-дизайн» – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. «Л-дизайн» – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.

0: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюз». «Технонюз». Друзі, я вас вітаю, з вами Зік і це «Техноновини». Ну тож, розпочинаємо. «Технонюз». Ентузіасти перевіряли тест на ігрову продуктивність Windows 11 та на Linux. Перші результати продемонстрували, що Linux скорочує розрив, а у деяких випадках навіть перевершує Windows 11 у сучасних іграх. Тест на FPS охоплював понад 10 тисяч сучасних ігор з використанням Windows 11 та Linux. Тестовий стенд складався з процесора AMD Ryzen 5 5600X, відеокарти AMD Radeon RX 6700 XT із 16 гігабайтами оперативної пам'яті та SSD-шкою 2 ТБ. Система тестувалася під керівництвом Windows 11 та Linux. Першою протестованою грою з розділкою 1080p, з ультраналаштуваннями та без масштабування стала нещодавно випущена Crimson Desert. В середньому гра працювала на 59 FPS у Windows 11 з вкрай рідкісним падінням до 48 FPS. На Linux демонструвалось 63 FPS з рідкісним падінням до 50 FPS. Різниця збільшилася ще більше у Warhammer 40K з роздільною здатністю 1080p та ультраналаштуваннями. На Windows 11 гра у середньому видавала 68 FPS з падінням до 58. На Linux 81 FPS з падінням до 72. Linux також перевершила Windows 11 за показниками ігрової продуктивності в Red Dead Redemption. На Linux FPS був 98. На Windows 91. Всі ігри перераховувати не буду, бо їх було достатньо багато. І наголошую, що ці ігри не мають нативної версії для Linux, тобто вони досі використовують шар сумісності Proton, який перетворює звернення API Windows у команди сумісні з Linux в режимі реального часу. Тест демонструє фантастичну ефективність оптимізації Proton.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Ківі-сервіс – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
1: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
0: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Радіо Калуш.
4: Радіо Калуш.

0: без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
2: Всім, друзі, вітаю всіх із суботою, вихідним днем. Ми чуємось на хвилях 107.4 та 104 FM о 12.09 у програмі «Без ілюзій». Мене звуть Христина Побігун, і сьогодні ми поговоримо з вами, чи насправді коровяче молоко – це незамінне джерело кальцію, а також про те, як ефективно начатися у часи штучного інтелекту і постійних змін. Тож, будьте із нами.
0: «Без ілюзій».
1: Правда про світ і про себе.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦКуб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
5: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
8: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
7: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
8: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
9: Реклама на Калуш FM.
5: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
1: Пийте, діти, молоко, будете здорові, співає корівка із радянського дитячого мультфільму. Молоко – це життєво необхідний елемент раціону, у ньому кальцію більше, ніж в будь-яких інших продуктах. Але як насправді, друзі? Лікарі-дієтологи розповідають, що молоко містить насправді дуже мало кальцію, і для його отримання це далеко не першочерговий продукт. Для порівняння, у кунжута і маку у 10-12 разів більше кальцію, ніж у кисломолочних продуктах. Окрім того, молоко є алергеном. Наприклад, дітям до 1 року його не бажано давати, але якщо така потреба виникає, необхідно уважно спостерігати за реакцією організму дитини. До того ж, у молоці багато лактози, молочного цукру, вживання якої для деяких дорослих спричиняє негативні наслідки. Тож, у разі вибору між вживанням коровячого молока чи відмовою від нього, краще обрати останнє або пити козяче молоко, адже воно менш алергенне. Рослинне молоко, соєве чи мигдалеве, наприклад, корисне, якщо воно приготоване вдома. Його перевага в тому, що воно не містить лактози і в ньому присутні важливі мікроелементи. Втім, серед магазинного рослинного молока також дуже багато підробок. Тож, друзі, якщо ви бажаєте збагатити свій організм кальцієм, то шукайте його в інших продуктах, точно не у молоці.
0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
2: Радіо Калуш.

Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання. Друзі, у рубриці «Ключ до себе» ми говоримо з вами про ефективне навчання в часи штучного інтелекту постійних змін. Так, найперше, для ефективного навчання має бути правильна та чітка мотивація. Адже навчання – це насамперед інструмент для досягнення цілей. Якщо є проблема чи виклик, які ви не можете вирішити, то потрібно шукати, де можна отримати необхідні знання. До прикладу, якщо вашою слабкою стороною є низька емпатія, ви погано розумієте мотивацію інших людей і вам це заважає ефективно працювати з колегами як менеджеру, то пройдіть курси з комунікації. Є чудові книжки «В оточенні ідіотів» або «Як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти» Томаса Еріксона. Це все вкупі навчить вас приймати відмінні погляди, доносити свої думки так, щоб люди з іншим баченням їх розуміли, а також допоможе краще зрозуміти інших та спокійно ставитись до їх відмінностей. Тобто навчання має бути не просто заради навчання, а для того, щоб отримати якусь навичку, навчитися виконувати певні завдання або прокачати свої слабкі сторони. Завжди варто на самому старті визначити, який результат ви хочете отримати, і тоді ефективність навчання можна буде оцінити з погляду того, чи вдалося вам досягти цього результату. Ключ до себе.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Федик.
1: Я бачу, ти обрала дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюєм?
2: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
3: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
4: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
3: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
5: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
3: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
5: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
6: Реклама на Калуш FM.
5: Без ілюзій.
2: Правда про світ і про себе.
7: Друзі, субота, вихідний у розпалі. Ми проводимо цей день із улюбленими хвилями 107.4 та 104 FM. Для вас тоді працювала я, Христина Побілон. Дякую всім за увагу, не прощаюся. А сьогодні ще будемо чутися, а поки слухаємо трек «Коли» Каблучка. Усім хорошого дня!

0: без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
0: Радіо Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, дивану вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі сервіс. Робимо все якісно та швидко.
5: L-Design – це не просто штори, не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлей, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

0: про прем'єри у світі кіно та незабута класика кінематографу у «Кінопошуку».
1: Головна новинка у кінотеатрах України цього тижня – фешн-комедія «Диявол носить Прада 2», що повертає на великі екрани героїнь Меріл Стріп, Енн Геттевей та Емілі Блант. Через 20 років після виходу вже культової фешн-комедії «Диявол носить Прада» керівниця впливового модного журналу «Подіум» Міранда Прістлі намагається врятувати свою кар'єру, що стикається з викликами сучасності та боротьбою за рекламні бюджети на тлі занепаду друкованих медіа. Паралельно їй доводиться протистояти Емілі Чарлстон, своїй колишній асистенці, яка тепер представляє модний дім Діор. Тим часом ще одна колишня асистентка Прістлі та в минулому конкурентка Чарлстон Андреа Енді Сакс, яка за ці роки побудувала собі кар'єру в серйозній журналістиці, отримує цікаву пропозицію, яка вплине на них усіх. У сиквелі до головних ролей повернулися Меріл Стріп, відома за фільмами «Крамер проти Крамера», «Смерті її личить» Енн Геттевей, «Щоденники принцеси», «Темний лицар повертається», Емілі Блант, «Сікаріо, тихе місце» та Стенлі Гуччі, «Термінал», «Милі кості», «Бурлеск». Серед нових імен у касті – Кеннет Брана, «Гаррі Поттер та таємна кімната», Джастін Теру, «Американський психопат», «Ангели Чарлі, тільки вперед» та Льюсі Лью, франшизи «Убити Біла, Янголи Чарлі». Крім того, у фільмі багато камео-зірок від Леді Гаги до Донателли Версаче. Режисером виступив американець Девід Франкель, який також зняв першу частину. Крім того, на його рахунку такі фільми, як «Марлі і я», «Великий рік» та «Прихована краса», а також серіали «Антураж», «Рим», «Маніфест», «Ранкове шоу» та «Ірраціональний». Отож, обов'язково подивіться другий фільм «Диявол носить Прада».
2: Радіо Калуш.

0: щодня для автолюбителів і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал «Автопро».
0: Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуша ФМ». І сьогодні в програмі названо топ-10 найбезпечніших електромобілів для сімей у 2025 році. А тим часом відомий автобренд відродять після 14 років відсутності на ринку. Про це і не тільки, далі детальніше. Поїхали!
2: «Автопро».
0: Електромобілі стають все популярнішими у сімей завдяки більшому, простому, кращому запасу ходу та меншій кількості проблем з обслуговуванням. Однак безпека завжди залишається на першому місці при виборі машини. Нещодавнє дослідження показало, які електромобілі найбезпечніші для сімей у 2025 році. Оцінювали їх за рівнем аварійності, сумісності з дитячими сидіннями та міськістю. Найкращий автомобіль у цьому списку – Audi Q7, який отримав найвищий бал за безпеку та низький рівень аварії. За ним йдуть Honda Pilot і Subaru Ascent, які теж хороші за безпекою та ціною. Hyundai Palisade та Infiniti QX60 також у топі, поєднуючи безпеку та зручність для сім'ї. У списку також опинилися Honda Odyssey, Mazda CX50 і Tesla Model X, які показали хороші результати з безпеки. Завершують список Acura MDX та BMW X1.
2: «Автопро».
0: Компанія Ferrari вже готова представити свій новий електромобіль. Електрика для компанії – це непросте завдання, особливо з огляду на очікування шанувальників, які звикли до характерного звуку та динаміки класичних моделей Ferrari. Щоб зберегти фірмовий характер автомобіля, Ferrari розробила віртуальне перемикання передач, що дозволить імітувати відчуття близькі до керування традиційним автомобілем. Крім того, Ferrari працює над системою створення звуку. За даними шпигунських відеозаписів, електромобіль видає глибокий басовий рик, що нагадає звучання бензинового двигуна. Офіційна прем'єра електрика очікується цього року. Поки невідомо, наскільки нова концепція сподобається шанувальникам марки, але Ferrari явно налаштовані зберегти емоційну складову своїх автомобілів навіть в епоху електромобілів.
2: «Автопро».
0: В Іспанії відновлюють бренд Santana, який припинив існування у 2011 році через банкрутство. Перші зображення нової моделі вже з'явилися у мережі. Відродження марки займається спільне китайсько-японське підприємство. Виробництво нових автомобілів планують розгорнути у місті Лінарас на колишньому заводі Santana, де раніше виготовляли позашляховики. На тизерах видно, що першою моделлю відображеного бренду є рамний пікап Santana. У цьому немає нічого дивного, адже і компанія Santana Motor раніше випускала подібні авто, і Chenzhou Nissan має широку лінійку пікапів.
2: «АвтоПро».
0: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.
2: «АвтоПро».

сестриця і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь пуста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
0: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціантам. Дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
4: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Що вдягти на відпочинок?
5: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
6: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
0: Модна краля.
4: Сьогодні у модній рубриці ми поговоримо про кольорові джинси. Досі вони могли асоціюватися хіба що з початком 2010-х, коли м'ятні скіні та неонові відтінки заповнювали гардероби молоді. Тепер же цей тренд повертається, але в помітно стриманішому вигляді. Багато в чому завдяки новій колекції Versace від Dario Vitale. Здавалося б, що нового можуть запропонувати кольорові джинси. З чим їх носити – окрема розмова. Адже якщо раніше вони асоціювалися з яскравістю та екстравагантністю, то сьогодні все будується на більш стриманому підході. Оливковий, пильно-рожевий, глибокий червоний, м'який масляно-жовтий, а також приглушені коричневі та сірі тони легко вписуються у повсякденний гардероб.
0: Модна краля.
4: Силуети теж помітно змінилися. На зміну обтягуючим, що сковують рух, моделям прийшли більш вільні прямі фасони, кльош і об'ємні бочкоподібні форми. Жіночі кольорові джинси спокійних відтінків добре поєднуються з сорочками строго крою та тонкими трикотажними светрами. А більш яскраві варіанти комбінують зі шкіряною курткою або звичайною бавовняною футболкою. Нарешті мінімалістичні аксесуари, сучасні лаконічні балетки, зручні мюлі на плоскій підошві або невисокому каблуці та виразні, але стримані прикраси м'яко завершують образ. Завтра про те, з чим носити кольорові джинси і як вписувати їх в образ, залежно від відтінку.
0: Що вдягти на відпочинок?
5: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
6: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
0: Модна краля. Радіо Калуш.

0: погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
5: Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
6: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
7: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
6: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс-Авто.
8: У Мерс-Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
6: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
8: Мерс-Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
9: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
10: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
9: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
10: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
11: Реклама на Калуш FM.

0: Сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: Час літературної програми «Джерело душі» від мудрого дідуся у спадок. Живи, ніби завтра помреш. Вчися, ніби будеш жити вічно. Не вкладай душу в тих, кому досить дати гроші. Найкращі речі в житті безкоштовні. Обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім'я, сон, кохання, сміх і хороші спогади. Не мати грошей не страшно. Страшно не мати нічого, окрім грошей. Мати добре серце в злому світі – ознака хоробрості, а не слабкості. Не вихваляйся сім'єю і милостиною, тому що перше люди зурочать, а друге Бог не прийме.

вміє пережити ту хвилину, коли здається, що все вже втрачено. Життя починається тільки тоді, коли перестаєш боятися холоду, спеки, образи, гніву, втрат, засудження, пліток, ідіотів, розлук, самотності, зради, навіть смерті. Тому що страх, що нікому і нічим не допоміг, відібрав по половині життя усіх тих, хто боїться. А ось допомогти не допоміг. Запам'ятайте, що треба йти звідти, де люди займаються зубоскальством, пересміюванням, де знущаються над ближніми своїми. Іди геть, коли потрапиш в таке нечисте середовище. Заткни вуха і йди від цих нещасних зубоскалів і сміхотворців.

дозволяє підірвати цю віру. Не повертайся до людей, які тебе зрадили. Вони не зміняться. І завжди довіряй Богу. Щоб не сталося. Пам'ятай про це.

Дорогі радіослухачі, мною були зачитані записки мудрого дідуся, які передалися і нам у спадок. Дякую за увагу. Ще почуємо.

0: сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: Партнер програми – мережа магазинів «Меблі від Міші».
2: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі від Міші» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі від Міші». Працюємо для вашого комфорту.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ківі-сервіс – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
1: Щось ти у своєчі зачастив. Пригрів там тебе хто?

0: Рік меблів Лір, село Зверичів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Калуш FM.

0: все смачне для справжнього українського гурмана. У Смачно.ua.
1: Якщо ви любите десерти, пропоную приготувати вам пісочний тарт із яблуками та карамеллю. Це вишуканий десерт французької кухні, який поєднує в собі хрустку основу, ніжну фруктову начинку та насичений смак карамелі. Така випічка уже впевнено підкорює кухні по всьому світу. Нам знадобиться 350 грамів борошна, столова ложка цукру, 180 грамів масла, одне яйце, плюс один жовтий. Ток 3 столові ложки молока та 1/3 чайної ложки солі. Для начинки 4 яблука, 20 грамів масла, столова ложка цукру. Для карамелі 200 грамів цукру, 100 грамів масла та 200 мілілітрів вершків 33% жирності. З'єднуємо борошно, цукор, натерте холодне масло, яйце, жовток, молоко та сіль. Замішуємо тісто, завертаємо його в харчову плівку та залишаємо у холодильнику на 15-20 хвилин. Далі слід яблука нарізати середнім кубиком, протушкувати на маслі, додавши цукор упродовж 10 хвилин. Розкачати тісто у корж, викласти його у форму для тарта. Розрівняти, наколоти виделкою та ножем, зрізати тісто по бортику. Зверху викласти лист пергаменту, засипати форму квасолею. Випікати тарт у заздалегідь розігрітій до 180 градусів в духовці упродовж 20-25 хвилин. Далі дістати форму, заврати квасолю, випікати ще 5 хвилин. Для карамелі підігріти в сотейнику цукор. Коли він почне темнішати, додати масло, ретельно перемішати до однорідного стану. Влити у цю масу підігріті вершки. Об'єднати всі інгредієнти та варити до загустіння, постійно помішуючи упродовж кількох хвилин. Далі на тарт викладаємо начинку та поливаємо карамеллю. Смачного!
0: Про все смачне для справжнього українського гурмана.
1: Нашим партнером є «Фастфуд 911».
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? «Фастфуд 911» – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. «Фастфуд 911» – смак, який рятує.
1: І така інформація звучала на правах реклами.

0: погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
1: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.
2: Радіо Калуш.

пам'ятаєш, як вночі ми ловили сни у світлі фари, наче старі хіти по радіо, тільки ми тепер їх граємо.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
3: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
2: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Радіо Калуш.

0: Де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
5: Реклама на Калуш FM.
2: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
4: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обрізки, 117Г.
1: І дана інформація звучала на правах реклами. Калуш FM.

0: нового здоров'я
1: на радіо Калуш.
2: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» ми поговоримо про 4 найкращі продукти для роботи мозку. Перший з них – темний шоколад, 70% та вище. Завдяки флавоноїдам та антиоксидантам він стимулює мозок та викликає позитивні емоції без подальшого спаду. Справжнього гіркого шоколаду багато не з'їш. Організм швидко дає сигнал насичення. Яйця та ікра – вони багаті на холін та фолієву кислоту, які необхідні для вироблення дофаміну. Жирна риба – ідеальний продукт для розуму. Однак важливо вибирати якісну рибу. Тунець, наприклад, є лідером із накопичення ртуті, чия токсична дія на мозок украй небезпечна. І кава – це хороший стимулятор, що допомагає зосередитись, але зловживання веде до вироблення кортизолу, гормону стресу та зворотного ефекту. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш мозок працював краще, зверніть увагу на ці продукти. І ніколи не хворійте.
1: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр –

0: Кафедик.
1: Чого авто твоє знову стукає, як барабан?
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
4: Реклама на Калуш ФМ.
1: Калуш ФМ. Калуш

0: обсерваторія НАСА виявила позаземне життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюс». «Технонюс». Друзі, я вас вітаю, з вами Зік, і це «Техно-новини». Ну тож, розпочинаємо. «Техно-ньюс». Ентузіасти перевіряли тест на ігрову продуктивність Windows 11 та на Linux. Перші результати продемонстрували, що Linux скорочує розрив, а у деяких випадках навіть перевершує Windows 11 у сучасних іграх. Тест на FPS охоплював понад 10 тисяч сучасних ігор з використанням Windows 11 та Linux. Тестовий стенд складався з процесора AMD Ryzen 5 5600X, відеокарти AMD Radeon RX 6700XT із 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD-шкою 2 ТБ. Система тестувалася під керівництвом Windows 11 та Linux. Першою протестованою грою з розділкою 1080p, з ультраналаштуваннями та без масштабування стала нещодавно випущена Crimson Desert. В середньому гра працювала на 59 FPS у Windows 11 з вкрай рідкісним падінням до 48 FPS. На Linux демонструвалось 63 FPS з рідкісним падінням до 50 FPS. Різниця збільшилася ще більше у Warhammer 40K з роздільною здатністю 1080p та ультраналаштуваннями. На Windows 11 гра у середньому видавала 68 FPS з падінням до 58. На Linux 81 FPS з падінням до 72. Linux також перевершила Windows 11 за показниками ігрової продуктивності в Red Dead Redemption. На Linux FPS був 98, на Windows 91. Всі ігри перераховувати не буду, бо їх було достатньо багато. І наголошую, що ці ігри не мають нативної версії для Linux, тобто вони досі використовують шар сумісності Proton, який перетворює звернення API Windows у команди сумісні з Linux в режимі реального часу. Тест демонструє фантастичну ефективність оптимізації Proton.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленда». Підберемо все, що забажаєте.
2: Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Калуш FM.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
4: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обрізки, 117Г.
1: І дана інформація звучала на правах реклами. Калуш FM.
5: Знаю, мені буде мало, тобі буде мене достатньо. Все, що потім буде поміж нами, цього буде вже недостатньо. Я закриваю очі вже на все, де виникають питання. Але це не вирішує всіх проблем, у нас дефіциту кохання.

вони вже цілий світ будувати новий недоречно. Для тебе це гра, але ти зрозумієш, можливо, як це небезпечно. Коли заблюрені всі почуття, і ти просто не відчуваєш.

0: Музичний клуб. Every single sound.
1: Вітання усім, друзі. Почалась програма «Музичний клуб» на хвилях 107.4 та 104 FM. З вами в студії чуюсь я, її ведуча Христина Побігун. І сьогоднішній ефірний час, а ми присвятимо творчості Ницо Потворно. Взагалі, більшість людей вважає, що Сергій Гусак – це комік або актор, а Ницо Потворно – назва гурту. Але насправді ніякого гурту немає. Це назва проєкту. Що ж означає Ницо Потворно? Перша частина – грузинське ім'я, а друге – італійське прізвище. Виступати хлопець почав із 18 років. Більш популярним став завдяки блогу у Твіттері та Телеграм, де по приколу записував короткі ролики, в яких коментував російські наративи як типовий представник скоту Русії. Навіть потрапив в їх помийки. Вони не викупили іронії і запостили коментар цілком серйозно. Зараз висміює людей, які піддаються пропагандистським наративам. А аудиторія здебільшого думає, що він гуморист чи актор, підписки в Твіттері не відображаються на прослуховуваннях. В інтерв'ю Ницо Потворно зазначає, що музика не основний рід його діяльності. Публічність іноді навіть заважає. Писати треки, робити альбоми йому подобається, а от виступати не дуже, бо більшість часу він працює лікарем. А у вихідні треба кудись їхати, виступати, а це виснажує. Більше про творчість артиста ми поговоримо після рекламної паузи, а я ставлю його трек «Цікаве життя».

Касір же, побачивши кількість алкоголю, який приніс наказу, сказала фразу «Очень добрий вечір». Я розплатився пейпасом і сказав їй «До встречі». Ця мадам знає, що зустріч буде прям дуже скоро. Вона ж щось там язиком молола, а я грузив рюкзак, як діти у вересні в школу. Так як побачення завтра і зовсім поряд, я піду готуватися, щоб принести свій пустий рюкзак і пустий.

0: особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
1: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
5: Реклама на «Калуш FM».
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: не моє. Музичний клуб. Every single sound.
1: Друзі, програма «Музичний клуб» триває на хвилях 107.4 та 104 FM. З вами чогось я, Христина Побігун. І сьогодні ми говоримо про проєкт «Ницо Подворно». Так, ранні пісні створені у жанрі брудного реалізму. Великих стадіонів хлопець не збирає, але при цьому не має конкурентів у своєму жанрі. Артисту важливо знайти свою нішу і виділятися серед інших. Його пісні не є комерційними, та вони дуже прикольні. Більшість історій – це частина біографії Сергія. Як зазначає сам автор, його перший альбом «Реанімація» – це алко-альбом, де змішаний вигаданий образ і любов до випивки. Сергій неодноразово втрапляв у різні історії та швидку допомогу в неробочий час. Наразі такої проблеми немає і на згадку про той період залишився лише альбом. Не випускає повноформатних альбомів. На його думку, люди слухають тільки пару перших пісень, тому й не варто робити багато треків, щоб не втомлювати слухача. Альбомами мало хто зараз слухає музику, крім мене. Такий підхід більш практичний. Його виступи схожі на стендап, можна і послухати улюблені пісні, і посміятися. Сергій жаліється, що іноді забуває слова на виступах, концерти його виснажують, але важливо робити аукціони і збори для армії. Ницо Подворно не оминула мобілізація, наразі він служить лікарем у Нацгвардії, а ми слухаємо його трек «Окситоцин».

0: Мати десь казала мені shit happens. Я не знав англійську.
1: No matter.
0: Раптом подивився
1: Google Translator.
0: Озирнувся навколо.
1: Справді shit happens.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям. Вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096 745.

0: Федик.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Радіо Калуш.

0: погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
1: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Година української клубної музики.
4: Зроблено в Україні.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта. Дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
5: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті Socium.fua.
6: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на убудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Мережа F5 – техніка, що створює комфорт.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Калуш.

0: Алуш ФМ.
1: Ти мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Я бачу, ти обрала дім паркету. А це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
1: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Радіо Калуш. Радіо Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносно вологість повітря 45%. На завтра також обіцяють ясну погоду і без опадів. Вночі та зранку плюс 4, плюс 7. Вдень стовпчики термометра піднімляться максимально до плюс 22.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є дитяча футбольна школа МФК.
1: Хочеш, щоб твоя дитина займалась футболом правильно? Запрошуємо на навчання в дитячу футбольну школу МФК дітей від 3 до 12 років. Це сучасна методологія та продуманий підхід до тренувань. Розвиваємо фізичні якості дітей, координацію, швидкість, витривалість та командну роботу. Футбольна школа МФК. Фундамент здоров'я, характеру та майбутніх перемог. Записуй дитину вже сьогодні. Телефон 068
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Калуш.

0: Вітаю всіх, друзі. Ми чуємось на любовних хвилях у програмі Music Box у студії Христина Побігун. І сьогодні до вашої уваги дві прем'єри вітчизняних виконавців. Так, учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк записали спільну пісню «Ніч». А тим часом Олег Собчук із гурту «Скай» та Віталіна Цимбалюк запрем'єрили трек «До останнього дзвоника». Тож про це далі більше. Друзі, учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається вона «Ніч». У цій пісні «Ніч» оспівується як період, коли ти можеш проявити свої почуття максимально щиро. Це щемливий момент, коли хлопець після передової, після бойових, вночі має оцю хвилинку написати своїй коханій, зізнатися в своїх почуттях, сказати, що все добре, сказати, що живий, цілий. І ці моменти, мабуть, найдорожчі. Ще пояснює Марко, а ми слухаємо його композицію.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмає у скронях від мрій.

0: Music Box. Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.

0: Марка Федик.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Радіо Калуш.

Друзі, програма Music Box триває, і ми говоримо з вами про лідера гурту Sky Олега Собчука, який написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне, тож пропоную зацінити це прямо зараз на наших хвилях.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.

0: Федик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
4: Реклама на Калуш FM.
1: Калуш FM.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калузькому районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносно вологість повітря 45%. На завтра також обіцяють ясну погоду і без опадів. Вночі та зранку плюс 4, плюс 7. В день стовпчики термометра піднімляться максимально до плюс 22.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є дитяча футбольна школа МФК.
3: Хочеш, щоб твоя дитина займалась футболом правильно? Запрошуємо на навчання в дитячу футбольну школу МФК дітей від 3 до 12 років. Це сучасна методологія та продуманий підхід до тренувань. Розвиваємо фізичні якості дітей, координацію, швидкість, витривалість та командну роботу. Футбольна школа МФК. Фундамент здоров'я, характеру та майбутніх перемог. Записуй дитину вже сьогодні. Телефон 068-67-92-050.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

про все найкраще. Ти світу розкажи, ми нашу співу запалює вогні, тому що друзі.

світ краси і світ любові. І несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
3: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
2: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
3: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Радіо Калуш. Радіо Калуш.

0: Казковий вечір.
1: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора.
2: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.
3: Добрий вечір, друзі! 20:45 і ми разом вирушаємо у світ цікавих відкриттів.

Сьогодні говоримо про дельфінів, одних із найрозумніших тварин на планеті. Вони можуть спілкуватися між собою за допомогою звуків, ніби мають власну мову. Дельфіни дуже добрі та люблять допомагати іншим. Бували випадки хлопчики і дівчатка, коли вони рятували людей у морі. А ще вони не сплять так, як ми. Одна половина їхнього мозку відпочиває, а інша стежить за тим, щоб дельфін міг дихати. А тепер маленька історія. Один маленький дельфінчик дуже хотів навчитися стрибати вище за всіх. Він старався кожного дня і не здавався. І одного разу він стрибнув так високо, що навіть зірки здивувалися. І він зрозумів, якщо не здаватися, все обов'язково вийде. На добраніч, любі моє!

До Тебе, Господи, в молитві я звертаюсь. Тебе усім серденьком я молю, усі свої надії покладаю, і миру, єдності, любові я прошу. Нехай не гинуть діти, нехай не плаче мати, нехай додому повертається солдат. Моя Україна ненька не хоче воювати. О Боже, від війни врятуй всіх нас. О милий Господи, для нас Ти є Спаситель. Ти завжди твориш чудо та добро. Озглянься же над нами. Тебе благають діти. Ми хочемо, щоб горя більше не було.

Нехай сміються діти, нехай радіє мат, і більше не воює вже солдат. Моя Вкраїна ненька ще буде розцвітати. Я вірю, Боже, ти врятуєш нас.

0: казковий вечір.
1: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора.
2: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.
0: Радіо Калуш.

0: Вечірка Лусифем запрошує наймолодших слухачів в подорож у світ улюблених казок. Добрі казки перед сном, приємне завершення дня. Щовечора о 20:45.
1: Погода на радіо Калуш.
2: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%. На завтра також обіцяють ясну погоду і без опадів. Вночі та зранку плюс 4, плюс 7, в день стовпчики термометра піднімляться максимально до плюс 22.
1: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є дитяча футбольна школа МФК.
4: Хочеш, щоб твоя дитина займалась футболом правильно? Запрошуємо на навчання в дитячу футбольну школу МФК дітей від 3 до 12 років. Це сучасна методологія та продуманий підхід до тренувань. Розвиваємо фізичні якості дітей, координацію, швидкість, витривалість та командну роботу. Футбольна школа МФК. Фундамент здоров'я, характеру та майбутніх перемог. Записуй дитину вже сьогодні. Телефон 068. 068-67-92-050.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.

Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

0: погода на радіо Калуш.
1: Друзі, я вас вітаю. Прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні в Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода зі зміною хмарністю. Опадів не буде, та термометри показуватимуть від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважатиме північно-східний до 4 метрів за секунду та відносна вологість повітря 45%. На завтра також обіцяють ясну погоду і без опадів. Вночі та зранку плюс 4, плюс 7, в день стовпчики термометра піднімляться максимально до плюс 22.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є дитяча футбольна школа МФК.
3: Хочеш, щоб твоя дитина займалась футболом правильно? Запрошуємо на навчання в дитячу футбольну школу МФК дітей від 3 до 12 років. Це сучасна методологія та продуманий підхід до тренувань. Розвиваємо фізичні якості дітей, координацію, швидкість, витривалість та командну роботу. Футбольна школа МФК. Фундамент здоров'я, характеру та майбутніх перемог. Записуй дитину вже сьогодні. Телефон 068. 068-67-92-050.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Калуш FM.

0: година української клубної музики. Зроблено в Україні.
1: Якби коли сказала ти мені стати твоїм човном, якби колись, то взяв би я тебе і на волю поплив. Якби колись сказала ти мені стати тінню вночі, якби колись сказала, я б не спав за тобою ходи тайною жив би я.

своєму волку, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе проти не зупинюся. Хочеш на зби, але тільки не йди назавжди. Оце він зачекає, сплю не з ним. Поміж тим може бути злим, і ход на мене відсутнє.

вибухає, сонце світить, хмари з'являються і зникають. Все це танцює, все це працює, нічого кращих умов не чекає. Ми також навчимося не зволікати, а танцювати з життям. Перетворимо в імпровізацію безплідне на місяць виття. Страх збагатить наші рухи, погляд поглиблять тривоги. Витриваліші ноги і руки, чарівніші місця і дороги. Цей священний танок триває спокон віку ще кілька років. Зупинити шансів немає, долучити.

подзвонив і як завжди ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом.

Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

Легше, легше, просто побачити мрію. Легше, легше, легше, легше. Легше, легше, подумки крилає. Легше, легше, вітром все здіймає. Легше, легше, просто побачити.

Радио Калуш.

0: зустрілися так вчасно. Ліхтарі щось не згасли, ти сміялась, ніби знала. Мене взяла, причарувала. Я дивився в твої очі, розмови теплі і до ночі. Може, справді того варте, і відкинув я всі жарти. Думав, що не вартий, думав, що не твій. Але готова ти вітати з тобою справді. Я живий.
1: Несподівано так.

0: Калуш FM.
1: Мишеля, нравится.